0: 5 е Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм поец.
0: Ини Вирго,
1: поец.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Шофьор обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьора на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьора на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Днес съдът ще се произнесе дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принц от групата на калашниците, ще остане за постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Бутунец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжи, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се, за това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда. При среща с една от свидетелките по досъдебното производство, жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражняване на физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно, изпратени са полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образуване досъдебно производство, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза. А в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват. Система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да регистрират пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Съединените щати и Иран отбелязаха напредък в поредния кръг непреки преговори, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщиха катарски представители. Двете страни са се договорили диалога да продължи, като нова среща ще бъде организирана в най-кратки срокове. Според говорителя на катарското външно министерство Маджед Аланасри, следващият етап от разговорите ще бъде насочен след церемониите по погребението на покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, които започват събота в Техеран. В Доха пристигнаха специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, също така Джаред Кушнер, както и водещия ирански преговаряш Казем Гарибабади. Основната цел на дипломатическите усилия е да се подготви почва за евентуална среща на най-високо политическо равнище и постигане на по-широко споразумение за намаляване на напрежението в региона. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Белгия се класира за осми на финалите на Мондиала след много драматичен успех с 3-2 след продължение срещу Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Тилеманс и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. Титуляр за африканците беше бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диаф, който сега носи екипа на френски Люавър. Неговият съотборник и капитан на сенегалския отбор Калиду Колибали остана на резервната скамейка. 25-та минута Сенегал взе преднина в резултата. Хабиб Диара се разписа за 1-0. На почивката в игра за Белгия влезе звездата Ромело Лукако, но в 51-та минута Сенегал достигна до втория си гол в двубоя. Сар от движение направи резултата 2-0. Белгийците върнаха един гол чрез Лукако в 86-та минута. По-малко от 3 минути по-късно Леандро Тросар центрира в наказателното поле. Излезлият неразчетено напред вратар Диаф помогна на Юри Тилеманс да изравни за 2-2 с глава. В 117-та минута Лука Бебаки остреля от наказателното поле в напречната града на вратата на Сенегал, но секунди преди това Ламин Камара фаулира Юри Тилеманс. Главният съдия прегледа ситуацията, след което отсъди доспа за Белгия. Тилеманс беше точен. На осми на финалите Белгия ще се справи срещу САЩ. Времето. Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават.

0: дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности се изпълняват до 20 часа, като поетапно се затварят активната изпреварващата лента, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Кауфланд – театрална. Те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд – театрална. Те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
5: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да.

0: за минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

шофьорът обвинен за катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва мярката си за неотклонение и задържане под стража. Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел Зимница. По данни на разследването, шофьора на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминало е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьора на автомобила и две 9-годишни деца от футболната школа на Славия. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания. Днес съдът ще се произнесе дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принц от групата на калашниците, ще остане за

0: постоянно в ареста. Тя беше задържана след като преди дни в квартал Ботунец заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжи, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се, за това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда. При среща с една от свидетелките по досъдебното производство, жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражняване на физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно, изпратени са полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образуване до съдебно производство, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков. Летище и авиолинии призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол. Искането засяга пиковия летен период. В призива си те казват, че се образуват огромни опашки. Често самолетите излитат наполовина празни. Новата система за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза. А в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен авиопревозвачите казват, че най-активните отпускарски месеци сега започват. Системата, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да регистрират пръстови отпечатъци и снимка на летището. На страните е позволена определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски пътници до септември. Съединените щати и Иран отбелязаха напредък в поредния кръг непреки преговори, проведени с посредничеството на Катар и Пакистан, съобщиха катарски представители. Двете страни са се договорили диалога да продължи, като нова среща ще бъде организирана в най-кратки срокове. Според говорителя на катарското външно министерство Маджед Аланасри, следващия етап от разговорите ще бъде насочен след церемониите по погребението на покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, които започват събота в Техеран. В Доха пристигнаха специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, също така Джаред Кушнер, както и водещия ирански преговаряш Казем Гари Бабади. Основната цел на дипломатическите усилия е да се подготви почва за евентуална среща на най-високо политическо равнище и постигане на по-широко споразумение за намаляване на напрежението в региона. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Белгия се класира за осми на финалите на Мондиала след много драматичен успех с 3 на 2 след продължение срещу Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0 на 2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Тилеманс и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. Титуляр за африканците беше бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диаф, който сега носи екипа на френски Люавър. Неговия съотборник и капитан на сенегалски отбор Калиду Колибали остана на резервната скамейка. 25-та минута Сенегал взе преднина в резултата. Хабиб Диара се разписа за 1 на 0. На почивката в игра за Белгия влезе звездата Ромело Лукако, но в 51-та минута Сенегал достигна до втория си гол в двубоя. Сар от движение направи резултата 2 на 0. Белгийците върнаха един гол чрез Лукако в 86-та минута. По-малко от 3 минути по-късно Леандро Тросар центрира в наказателното поле. Излезлият неразчетено напред вратар Диаф помогна на Юри Тилеманс да изравни за 2 на 2 с глава. В 117-та минута Лука Бебаки остреля от наказателното поле в напречната града на вратата на Сенегал, но секунди преди това Ламин Камара фаулира Юри Тилеманс. Главният съдия прегледа ситуацията, след което отсъди доспа за Белгия. Тилеманс беше точен. На осми на финалите Белгия ще се изправи срещу САЩ.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности се изпълняват до 20 часа, като поетапно се затварят активната изпреварващата лента, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Аз ме си добро утро и четвъртък сутрин. Минути след 8-я час, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Нов ден е, ново начало, зареждаме се с любимите хитове и най-актуалните новини от музикалния свят. Останете на честотите на The Voice, започваме ударно с следващите парчета. А те идват от Two Colors, Евангелия и Дара Екимова и Хюго в началото на 8-я час. Morning Voice, Мари Никол.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радио

0: The Voice. От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: Хорископът с Мари Никол.
1: Сега време и за астрологичната прогноза за 2 юли. Посрещаме новия месец и ето какво казват звездите. Днес енергията ви, Овни, е на върха. Не я хабете за дребни спорове. Телци, фокусирайте се върху финансовите си цели. Момент е идеален за планиране. За близнаците се очаква неочаквано съобщение, което ще им донесе усмивка. Раци, време е да обърнете внимание на дома и уюта си. Лъвове, блясъкът ви е неустоим днес, използвайте го за нови контакти. Деви, малко ред в хаоса ще ви донесе спокойствие. За везни, балансът е ключов, не поемайте повече задачи, отколкото можете да понесете. Скорпиони, интуицията ви ще ви насочи към правилния избор днес. А стрелците могат да очакват приключение, дори и да е само в рамките на града. Козирози, постоянството ви се отплаща, очаквайте признание. За водолеите е време за креативни идеи, излезте от рамките. А пък на рибите се пада да си подарят време за релакс, емоциите им имат нужда от тишина. Това приключваме с дневния хороскоп и продължаваме по план в плейлиста ни. Какво ви очаква? Чуйте. Morning Voice.

Преди да се впуснем в задачите си, нека да погледнем навън. Какво се случва? Пътищата в София са натоварени при входовете, така че карайте внимателно. Юли ни посреща с жега. Не забравяйте водата, слънчевите очила и слънцезащитата. Оставаме с най-горещите хитове в ефира на The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

Voice of Bulgaria в Радио ОН за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Малко преди финала на 8-я час е време да честитим именниците днес. На днешния ден празнуваме Свети Кузма и Дамян, така че всички, които носят името Дамян, Дамяна, Дамянка, Даме, Кузман, Кузма, Красимир, Красимира, Красен и производните да бъдат здрави, щастливи, да ги споменават с добро и да имат един прекрасен празничен ден. За останалите също можем да си направим готино, приятно лятно настроение, така че останете на честотите на Давой, станция номер 1 за хитове и нова музика. Продължаваме веднага след новините в 9.

Народното събрание ще обсъди ключови кадрови промени в Националната здравноосигурителна каса, включително избора на нов подуправител и предсрочно освобождаване на настоящото ръководство на институцията. Депутатите трябва да гласуват кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК. Той беше номиниран от Прогресивна България през юни и остана единствения претендент за длъжността. Миналата седмица Меджидиев представи пред парламентарната комисия по здравеопазване своите приоритети и виждания за управление на касата. Гласуването на кандидатурата му беше отложено на предишното пленарно заседание поради изчерпване на времето за работа. Успоредно с това парламента ще разгледа предложенията за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК доктор Петко Стефановски и на неговия заместник професор Момчил Мавров. Двамата подадоха оставки през юни. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще заседава с единствена точка – изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повод за изслушването са публични изявления на вътрешния министър, свързани с проверки на доходи и пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски, както и информация, появила се в медиите за полети с частни самолети, извършвани от лидера на движението. От ДПС настояха Демерджиев да даде обяснения и пред пленарната зала на Народното събрание, но предложението не получи необходимата подкрепа от депутатите. Очаква се министърът да информира народните представители дали МВР разполага с данни относно финансирането на въпросните полети, както и с информация за лицата, които са пътували заедно с Пеевски. Депутатите вероятно ще поискат и разяснения за евентуални проверки, извършвани от структурите на Вътрешното министерство по случая. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Предстои инвестиционна план програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови целеви способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа, посочи Евтимов. Броя на жертвите на двойното земетресение в Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2295 загинали и над 11 000 ранени, предава Франс Прес, като цитира изявление на председателя на парламента. Около 12 841 души са засегнати от земетресенията на 24 юни, добави Родригес при обявяването на новите данни за жертвите. Обявените по-рано данни бяха 1943 загинали, 10571 ранени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Дни преди да отбележат 250 години независимост, Съединените щати започнаха празненствата рано, осигурявайки си място на осми на финалите на световното първенство по футбол, след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния. Това беше едва втора победа за националния отбор на САЩ в директни елиминации на световно първенство от 9 опита, като тя дойде и след като състава на селекционера Маурисио Почетино игра с човек по-малко в последния половин час заради червен картон. Американците нямаха успех в последните си 13 мача на световни финали срещу европейски противници. 6 равенства, 7 загуби. На осми на финалите САЩ ще срещнат тима на Белгия, който по-рано отстрани Сенегал. Двубоя предстои на 7 юли от 3 часа българско време. Успехът на съдомакините на първенството донесоха Флорин Балгун с попадение в 45-та минута и Малик Тилман, който се разписа в 82-та.

0: именно Балогун получи червен картон за нарушение в 64-та минута.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Now!

0: Ето ни в началото на 9-я час. Отново си казваме добро утро в четвъртък, 1 юли. Посрещаме новия месец с хубава музика, с настроение, с позитивна нагласа и много усмивки, а които ще ни донесат Шулс и Къп Спорт, Елени Фурейра и Диджей Гожа. В следващите минути останете с нас. Morning Voice, Мари Никол.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да се опадам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Hype. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алелуя!
2: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
5: Voice. We love music.

Споменах ви малко по-рано, че температурите са наистина високи, се очертават и още по-високи такива, затова наистина не забравяйте водата и сянката. А ето ви и 10 трика, с които можем да победим жегата и да се чувстваме добре. Лятото е прекрасно до момента, в който термометрите се почнат да показват 39-40 градуса. Именно такива стойности се очакват в следващите дни, а горещината може да се превърне в истинско изпитание за организма, така че пийте вода, преди да ожаднеете. Не чакайте да усетите жаждата, която се появява, защото когато тя се появи, организма вече е започнал да се обезводнява. Носете бутилка вода навсякъде и опитайте и отпивайте по-малко през целия ден. Забравете ледените напитки. Колкото изкушаващо да звучи една ледена напитка, тя може да има обратен ефект. Организмът започва да работи по-усилено, за да затопли течността до телесната температура. Най-добрият избор е хладка или леко охладена вода. Облечете се умно. Заложете на светлите цветове, лен, памук, свободни дрехи, черното и синтетиката просто задържат топлината и могат да направят жегата още по-непоносима. Кажете да на леката храна. В най-горещите дни организмът не обича тежките ястия. Свежи салати, плодове, зеленчуци, кисело мляко и риба ще ви дадат енергия, без да ви натоварват. Най-добрият десерт ли? Чудите се. Динята. Динята, пъпешът, прасът.

маковите ягодите съдържат много вода и помагат за естественото хидратиране на организма. Освен това са вкусни и освежаващи. Кои са останалите 5 трика за преборване на жегите? Ще ви споделя след малко. Сега продължаваме с още настроение в нашия ефир с Джастин Тимбърлейк, Шакира и Зейн по The Voice. Morning Voice.

Чухме Вениамин и Мирела заради тяхната юлска нощ. Това, което Вениамин беше качил в социалните мрежи като питане към своята аудитория е дали всички ние, слушателите, искаме той да пусне кавър, ремикс всъщност на тази песен. И заедно с Иван Тишев са подготвили нещо много специално. Продължаваме с 10-те трика, с които да победим жегата и да се чувстваме добре. Стигнахме до номер 6. Който трик е да избягваме слънцето между 11 и 17 часа. Това са часовете, в които UV лъчите са най-силни. Ако можете, оставете разходките и тренировките за ранната сутрин или вечерта. Не подценявайте шапките. Шапката с широка периферия и слънчевите очила не са просто моден аксесуар. Те предпазват главата и очите от прегаряне и намаляват риска от слънчев удар. Така че номер 7 беше шапката. Продължаваме с номер 8. Хладък душ върши чудеса. Не е необходимо водата да бъде ледена, хладкият душ охлажда тялото по-ефективно и не предизвиква температурен шок. Продължаваме с предпоследния трик. Дръжте дома прохладен, спускайте шторите през деня, проветрявайте рано сутрин и късно вечер и изключвайте ненужните електроуреди, които отделят допълнителна топлина. И номер 10 е да слушате тялото си, главоболието, силната отпадналост, световъртежа, гаденето, ускорения пулс могат да бъдат признаци на прегряване. В такъв случай незабавно потърсете сянка или прохладно място, изпийте колкото е необходимо количество вода. Ако симптомите не отшумяват, вече трябва да потърсите и медицинска помощ. Малък бонус е доброто настроение, което ви предлагаме и тук в ефира на The Voice. В жегата не е нужно да се отказваме от любимите си летни удоволствия, хубавата музика, една книга под сянката на дърво, домашна лимонада, вечерна разходка след залез или сладолез с приятели, понякога са най-доброто лекарство срещу 40 градусовите температури. Очакваме ги подготвени благодарение и на тези 10 трика. Със сигурност ще ги прекараме доста по-лесно. А сега продължаваме до края на часа с още музика и настроение. Останете на частотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: something I want to talk about.
1: Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love бяха това. А на финала на 9-я час искам да ви споделя, че минути след началото на 10-я час ще чуете интервюто ни с Михаела Маринова. Какво сподели тя пред нашия микрофон и камера? Можете да чуете съвсем след малко, както за трилогията, която издаде, така и за участието и в телевизионния формат като Две капки вода, а също и за предстоящия и концерт, за който много се вълнува, още вълнува и любопитни неща и най-вече за колаборацията и с Павел. Другата част можете да чуете веднага след новините в 10.

0: българско уреждане на дефицити работи между 1 януари 2012 и 20 декември 2020 година, посочи доцент Станчев и добави, че тогава са се махнали правилата, въведени в началото на този период. Но от тогава основната идея е не да се прави някаква фискална дисциплина, а параметрите на бюджета да се използват за пропаганда, смята той. От 1 юли тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента. Това става чрез нова функционалност на тол системата, чрез която ще се проследява движението на тежкотоварните автомобили, когато има нарушения на ограниченията. Темата коментира пред нова директора на Националното тол управление, професор Олег Асенов. Засилва се контрола върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето на Тракия 12 отсечки, на Хемус 3 отсечки. Вчерашния ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители, а за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 000, посочи професор Асенов. По думите на директора на Националното тол управление, тези 485 нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР, като специално тези, които са чуждестранни, са включени в така наречения бял списък. Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на ормузкия проток и Ливан остават големи. Преговарящите от двете страни прекараха два дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в ормузкия проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президента на САЩ Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Американският национал Кристиан Пулишич заяви, че тимът на САЩ е трябвало доста да се постарае за победата с 2 на 0 над Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите на световното първенство, след като съставът остана с 10 души. Чувствах, че се представихме добре и не заслужавахме червения картон. Не видях ситуацията, но е жалко. Но да вкараме още един гол и да се защитаваме по начина, по който го направихме, изискваше истински отборни усилия, коментира още Кристиан Пулишич. Фоларин Балгун стана първия футболист, който отбеляза и получи червен картон в матч от елиминациите на световното първенство, откакто французинът Зинедин Зидан направи същото в шампионския сблъсък срещу Италия през 2006 година. Трябва да се насладим на този момент, заяви друг от американските национали Малик Тилман, който реализира втория гол срещу Босна и Херцеговина. Срещу Белгия искаме да играем възможно най-бързо. Няма да бъде лесен матч, но сега ще ги анализираме. Ще анализираме и нашата игра. Надяваме се, че ще продължим напред, добави Тилман.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На 3 юли, петък, ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 98 и 101 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Дейностите в участъка в област Ловеч ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране. Bulgaria.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никола. Днес в студиото на The Voice на гости ни е Михаела Маринова, с която не сме се виждали от толкова много време. Липсваше ми, Мише. Кажи ми как си? Добре дошла.
1: Като всеки път, по-женски здравей. Много ми е приятно да си говорим.
0: Ама ти страхотна коса си пуснала тук днес, като Рапунцел ми идваш.
1: Много с котка шампуан готина. Се къпа, поливаме я с какво ли не и тя просто, виж как порасня.
0: Ами аз се пръскам с оризова вода, моята ма явно трябва да си купя конски шампуан.
1: Да, много помага.
0: Наистина да се радвам да те видя. Да, кажи ми как върви за теб 2026-та, вече сме в средата и...
1: Да, не мога да повярвам. Тази година, между другото, е много пъстра като от към емоции, от към усещания, от към трансформация. Бе, много наситена година. Така поне започна и продължава да е такава, защото аз съм в разгара на себе си, не на, и на лятото, но в разгара на творческия ми период, защото започнах работата си върху четвъртият ми студиен албум. Паралелно с това пък предстои да се случи и третата песен от една трилогия, която се разгърна в последните два месеца. Медал беше първата песен от нея, другата част, дуета ни с Павел, е втората песен и третата предстои да се случи сега юли месец. Заредила съм пистолета, както се казва. И паралелно с това, нали ти казвам, работи върху четвъртият си студия на албум и някакси чувствам се като малко дете, защото всеки път музиката ме кара да се чувствам по този начин. Свободна, лека и пърхаща, буквално. И подготовката ми за големият ми концерт в НДК през ноември.
0: Да, аз с нетърпение очаквам и следващата песен от трилогията. И също да имаме възможността отново да я представим тук в ефира на The Voice. Някак си сме свикнали през годините да виждаме тази трансформация и става все по-красиво и все по-красиво и като чисто визуално от теб и чисто музикално изобщо музиката, която правиш, все по-големия смисъл и емоционалната натовареност, която влагаш в нея. Разкажи ми, защото това изключително много личи и в Медал, и в другата част. Мисля, че сега е момента така да навлезем малко повече в тази трилогия и да ми разкажеш и за съвместната ви песен с Павел. Вие с него работите от много дълго време,
1: така.
0: И това е напълно така естествено да се случи,
1: да, феста на нещата. Дума, вече, да, през годините, да. Ами аз огромен фен съм на посланията, на това музиката да говори. И не напразно във всяка една моя песен

0: Има закодирана история за любов, за светлина, за истина. Който има ушите, наистина може да чуе, дори ако щете, подтекста на всяко едно нещо. Тази трилогия е наистина един етап от живота ми, в който си позволявам тази бурна свобода, чисто артистична свобода, в която просто изразявам себе си по начина, по който наистина в този момент, дори ако щете, се чувствам. Медал е песен, която именно този подтекст, за който говоря, тя съдържа в себе си този подтекст. Всичко това за медала, за статуетката, за подаръците, за умрелите цветя, това е метафора, това е метафорично обръщение към това, че за истинската любов не трябва нищо. Трябва просто един допир, една прегръдка, една мила дума и това изобщо да усещаш присъствието на човека до себе си. И затова пея, че всъщност не ни трябват тези неща, а ни трябва любовта вечна и безвъзмездна. Такава, в която даваш без да получаваш в замяна. И това, повярвай ми, се учи, защото човек, докато стигне до това нещо, отнема време. За съжаление, живеем в свят, в който всичко е някак си идва при теб за кратко и си отива. Свикваш много бързо с него, писва ти, омръзва ти и се обръщаш към следващото. А онези дългосрочните и стойностните неща сякаш така малко, не че са изчезнали. Аз знам, че някъде там дълбоко те съществуват. Просто сме повлияни и някак си сме се като че ли леко загубили и объркали в цялото това нещо. Но ето, че аз това, което се опитвам да направя е чрез музиката ми да връщам хората към точно тези неща. Дуета ни...
1: Да, извинявай.
2: И тук идва другата част.
0: Точно така, и тук идва другата част. Като едно естествено продължение. Павел всъщност се явява като човека, който през всичките тези години наистина стои неотлъчно до мен и в най-тежките ми, дори ако ще, житейски ситуации, това е бил първият човек, който ми се обаждал по телефона, за да ми покаже, че имам неговото рамо. Да си, както се казва, да си поплачем заедно. Едно много силно приятелство, което просто се превърна в една вечна песен, според мен. Някаква безкрайна песен стана нашето приятелство и другата част е просто знак за това. Естественото продължение на медал и на тази любов всъщност, за това, че другата част всъщност, ти си едното, то е другото, двамата правите едно цяло, нали? Метафорично отново казано, показано от мен и Павел, но да, това е смисъла. Morning Voice.

0: od 17 часа. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Здравейте!
1: Аз съм Мари Никола, днес в студиото на The Voice, на гости ни е Михаела Маринова.
2: Така съчетавате поп-рок звучене в тази песен. Има страшно много огън.
1: Много огън.
2: Много енергия. Да. Разкажи ми и за видеото, което е изключително горещо. Не само заради огъня, който присъства, а и заради твоето присъствие.
1: Да.
2: Това е емоционално напрежение, което и Павел така успява всъщност да изрази.
1: Да, този огън е символ на лъва в мен. Всъщност, видеята по всеки един от проектите, така някакси е по моя идея за това, всъщност, всяко видео да пресъздава стихиите в мен. Аз съм Зодия Телец, това някои хора, които са от запалени мои фенове го знаят, но тези, които не знаят, аз съм земна Зодия, съответно, стихията ми е земя. Караме да се чувствам изключително устойчива, не на празно във видеото на медал. Аз съм в началото позиционирана пред едни корени на едно дърво, защото всъщност тези корени ме карат да се чувствам много здраво стъпила на земята. Другата част е лъвът, аз съм асцендент лъв,

0: и съответно стихията ми е огън.
1: Този... А и Павел също е огнена зодия.
0: Той
1: така
0: е
1: че и той внася.
0: Да, точно така. Да, и той, е, разбира се, то няма как. Едното си отива при другото. Този огън много ми помага на сцената, въобще в артистичен план, в кариерата ми. Помага някакси да се, да се чувствам много... Дори ако щеш, от една страна, величествена лавица, mm-hmm, нали, заради зодията по някакъв начин. И сега предстои третата песен, нали, която ще издаде и коя е третата стихия вътре в мен, но оставам го като загадка и в социалните мрежи за хората, за да чак да разберат.
1: За да разберем луната ти къде е.
0: За да разберем
1: кой знак?
0: Луната ми точно така. Ники Драганов засне и трите видеа. Сложих си и поставих си амбициозната задача да снимам видеята в един ден.
1: Wow.
0: Трите.
1: Би?
0: Да. Ами, как беше? Както виждаш, съм жива.
1: Да, жива си, но... Да.
0: Беше...
1: Как минала снимачния процес за един ден?
0: Беше много амбициозна задача за всички ни, наистина. Когато споделих на екипа си, че имам този план в главата си, малко в началото всички се така стресираха поради факта, че просто е изморително. Ние за едно видео се изморяваме, като mm-hmm, снимаме, пък mm-hmm, представи си за три видеа. Но аз някак си им казах... Според мен не е невъзможно, стига да сме подготвени, има наистина подготвени. Сменихме, имахме една смяна на дата, защото осъзнахме, че не сме достатъчно подготвени. И си казахме, не, няма по-добре да не го рискуваме, защото три видеа в един ден, просто трябва наистина да сме железни в графика си, в плана си, в знанието за това, във всяко едно видео, какво ще се случва по секунди, по минути, всичко да е разграфено. Ники Драганов и неговия цял екип от осветители и оператори просто се представиха машини, истински машини, наистина. С него не работя за първи път и мисля това да не ни е и за последен, защото обичам като си намеря хората да си ги пазя и да си работя с тях. Така че вълнуващ беше процеса, изморително беше, няма да те лъжа. В един момент ми паднаха малко батериите, още повече, че трябваше да сменям настроенията за всяка една песен. В Медал съм малко по... ексцентрична, така в другата част съм пък, да кажем, по-секси,
1: да,
0: като жена, нали, и показвам тази страна от себе си. И сега ще видите в третата всъщност какво ще е следващото като продължение.
1: Добре. Още повече търпението ми започва така да...
0: Запалих ли?
1: Да се изчерпва. Да, нямам търпение наистина и за финалната песен. Morning Voice. Марина

0: Аз съм Мари Никола, днес в студиото на The Voice, на гости ни е Михаела Маринова.
1: Да ми разкажеш и за концерта, за който спомена малко по-рано. Усещам вълнението ти около него.
2: Много голямо вълнение, защото това е концепт, който просто, как да ти кажа, няма нещо в живота ми от големите неща говоря, дори от малките всъщност, като се замисля. Абе, мисълта е голямо нещо. Мисълта гради целият ти свят. Каквото помислиш, това ще пожънеш, буквално. И тази зала е много, много отдавна далеч манифестирана, поставяне в списък с цели в дневници от 2021, как звучи се едно от 1854. Там, но да, в едно далечно минало е, т.е. близко минало, недалечно, в едно близко минало, обаче наистина съм си я пожелала тази зала и търпеливо си я изчаках. Нищо в живота ми не искам да е прибързано, не искам просто да бързам с нищо, защото искам да стане по начина, по който си го представям. Искам да знам, че аз съм готова за това. Искам да знам, че публиката ми е готова за това. И сега затова съм толкова щастлива, защото на 28 ноември ще бъдем всички в зала едно НДК. И с целият ми екип, Virginia Records, бандата ми, танцьорите ми, стилисти, гримьори, фризьори, въобще всички, които се грижат за мен и мечтаят за моите неща, живеят с мечтите на Михаела Маринова, всички просто се вълнуват много и сме започнали подготовката всъщност за него.
1: Ами,
2: ще дойдеш?
1: Ще дойде задължително.
2: Да, задължително. Да. В няма как долу.
1: Да пропусна. Да. Добре, и с това ме развълнува много. И вече нямам търпение.
2: Станала много емоционална.
1: Да, между другото.
2: Да,
1: много е
2: странно. И аз по различен начин.
1: Да,
2: да, това за извънни.
1: Хубаво е, че ме усещаш.
2: Да, усещам така.
1: Искам да ти пожелая едно страхотно лято, на теб да прекараш, да е много вълнуващо, вдъхновяващо, изпълнено и наситено с много емоции, които така да ти дават мотивация и още хъс за работата и остатъка всъщност от годината, които предстоят все хубави събития. И
2: ще видим път.
1: Ще видим абсолютно, да. И нямам търпение наистина и за ноември месец, за концерта. Пожелавам ти много успех и подготовката да тече с лекота. Аз съм сигурна, че ще стане. Да, помети масло.
2: Да.
1: Благодаря ти много, че беше днес
2: за
1: мой гост. И да ми кажеш така като за финал, всъщност нещо

0: Ние да отнесеш едно послание към тези, които ни гледат, хората, които те подкрепят, слушат твоята музика, вълнуват се и очакват с нетърпение новите неща.
1: Обичам ви, обичам си хората и винаги така ще бъде. А 28 ноември е датата и концертът, на който нямам търпение да сме заедно и да си дадем знак едни на други, че нашето приключение не трае за малко, а ще трае вечно, вярвам. Светлина, любов до безкрай, стъпки напред.
0: Да, сериозно.
1: И да не ни стига нищо. Да не се примиряваме с малкото или с, как да кажа, елементарното, то търсим винаги смисъла.
2: Другата част.
1: Да.
0: Добре,
1: да търсим винаги другата част.
0: Абсолютно.
1: Точно така, ти си другата част.
0: Да, добре, на 28, на 29 ноември мама има рожден ден, така че ще я доведа на концерта.
1: Ето предварително
0: един
1: подарък.
0: Един подарък. Да, тя много харесва музиката ти и теб като изпълнител, така че ще направя един подарък на нея.
1: А на вие? Себе си.
0: И на мен, да, на първо място, да.
1: Да.
0: Добре, ви останете с ефира на The Voice и другата част от Михайла Маринова и Павел. Morning Voice.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компания.

Ето ни на финала на днешния Morning Voice. Изпратихме и четвъртъка за тази работна седмица и посрещнахме по-скоро 2 юли. Пожелавам ви един страхотен ден. Останете с компанията на The Voice, защото програмата ни продължава с още музика. Planet Voice от 16 часа. С вас ще се чуем отново утре, точно в 8, петък сутрин, за да изпратим и работната седмица. Хубав, успешен, усмихнат и слънчев ден. Morning Voice. Marini.

Пожарът в базата за преработка на отпадъци край банка, която се намира в близост до ЖК Люлин, е локализиран. На движението по булевард Банско шосе вече е напълно възстановено. Това съобщиха от район банка към столичната община. По информация на местната администрация, ситуацията на място е под контрол, като към момента няма ограничения за преминаването на автомобили в района. Въпреки овладяването на огъня, екипи на пожарната продължават работа по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища. На терен остават 4 екипа на столичната дирекция пожарна безопасност, които извършват действия по доизгасяване и обезопасяване на засегнатия участък. От район банки уточняват още, че веднага след възникването на пожара, експерти от регионалната инспекция по околна среда и води са извършили проверка на място и са направили измервания на качеството на въздуха. 11-годишно момиче от село Константиново край Варна трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия, тя е била отвлечена от бившия приятел на майка им. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момчето. От МВР разпространиха снимка на детето и мъжа с призив всеки, който има информации за тях, да се обади на телефон 112, задействана и системата Amber Alert. Според разказа на близки, детето е отвлечено от дома си посред нощ. Мъжът нахлул в къщата на семейството, упражнил физическо насилие към майката и заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх 11 годишен

0: Ето, украински удари по петролната инфраструктура вече започват да се отразяват не само на икономиката, но и ежедневието на обикновените граждани. Това каза Претенова, журналиста и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов. През последните дни в социалните мрежи се появиха множество видеоклипове от различни руски региони, показващи опашки по бензиностанциите, ограничения при продажбата на горива и дори конфликти между шофьори. Според Стефанов обаче официалната позиция на руските власти остава променена. За руския режим това не е сериозна криза. Посланието е, че подобни проблеми са преодолявани и преди и ще бъдат преодолени отново. Владимир Путин изцяло концентриран върху войната в Украина, а случващото се в тила не изглежда да е сред основните му приоритети, коментира той. Журналистът обърна внимание на противоречивите сигнали, които идват от Москва. От една страна властите уверяват, че гориво има достатъчно, а от друга признават, че се водят разговори за внос. Европейският съюз официално премахна митата върху широк кръг промишлени стоки, внасени от Съединените щати в рамките на новото търговско споразумение между Брюксел и Вашингтон. Мярката бележи важна стъпка към задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни и намаляване на търговските ограничения от двете страни на Атлантическия океан. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Старши треньор на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отбора му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство, когато се изправи срещу Хърватия с блъсъка си от 16-ти на финалите в Торонто в четвъртък. Португалия завърши наравно с Демократична република Конго и Колумбия след победа с 5 на 0 над Узбекистан, като завърши втора в група К след колумбийците в трудния си начален етап на шампионата. Мартинес добави, че е наясно с предизвикателството, което Хърватия ще представи. Хърватия е отбор, който познаваме много добре. Те също така знаят нашите силни страни и талант, така че ще бъде оспорван матч, коментира той. Испанецът се сблъска с критики, след като Кристиано Роналдо изигра пълни 90 минути в последния матч на отбора от груповата фаза срещу Колумбия, като португалските медии изразиха опасения относно липсата на игрово време за другия нападател Гонсало Рамос. Мартинес се отхвърли тези опасения, казвайки, че неговите играчи знаят какво се очаква от тях и ще бъдат готови, когато бъдат извикани.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности се изпълняват до 20 часа, като поетапно се затварят активната изпреварващата лента, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
3: Аз съм Марили Кол, а днес през 11-я час ще си припомним някои от най-интересните и може би най-трудни загадки в The Voice Quiz. Ще си обогатим знанията и ще се подготвим за следващата седмица, когато отново ще имате възможността да си спечелите награда при верен отговор. Това е най-интересното от The Voice Quiz. Не смените частотата, а останете с нас. Може да ни слушате и напълно лесно и удобно чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems.

0: И така, след като се насладихме на още няколко парчета, е време и за първата подсказка в днешния квиз. Днес търсим не просто организъм на биологична тематика сме, а търсим еволюционно събитие, случило се преди около 1,5 до 2 милиарда години. Първият жокер е следния. Става въпрос за момент, в който една проста клетка, прокариот, е погълнала друга, но вместо да я смели, тя я е запазила жива в себе си. Този акт на завладяване поставя началото на целия сложен живот на Земята. Знаете ли как се нарича тази теория?
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Voice. We love music.

0: органел, който днес наричаме енергийна централа на клетката. Най-странното ли, този органел има своя собствена ДНК, напълно различна от тази в ядрото на клетката и се дели самостоятелно. Той произвежда енергия чрез процес, наречен клетъчно дишане. Ако тези гости в телата ни спрат да работят, животът ни би приключил за секунди. Кои са те?
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: малко преди финал, втората половина на днешния The Voice Quiz и е време за третата подсказка. Генетичният материал на тази завзета някога бактерия се предава по много специфичен начин, само по майчина линия. Всяка митохондрия в тялото ви е точно копие на тези на вашата майка, баба или прабаба. Това позволява на учените да проследят човешката еволюция по една единствена митохондриална Ева. Сещате ли се името на този биологичен процес?
1: Най-интересното от The Voice Quiz

0: Voice Quiz с Маринкол продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz

0: сега е време за голямото разкритие. Време е за отговора на днешната ни сложна загадка. И той е ендосимбиозата и в частност произхода на митохондриите. Това е концепцията, предложена от Лин Маргулис, която обяснява как са се появили еукариотните клетки, тези с ядро. Преди милиарди години една голяма клетка е погълнала аеробна бактерия. Вместо да бъде унищожена, бактерията е започнала да осигурява енергия на домакина. В замяна е получила защита и хранителни вещества. Митохондриите и хлоропластите при растенията имат двойни мембрани и собствени рибозоми, които приличат поразително на тези при съвременните бактерии. Това събитие е позволило на клетките да станат много по-големи и енергийно ефективни, което в крайна сметка е довело до появата на многоклетъчните организми, растения, животни и хора. Ние сме просто един организъм. Не сме просто един организъм, а сложен съюз от древни същества, работещи в перфектен синхрон. Благодаря ви, че бяхте с нас в това така дълбоко гмурване в биологията. Радвам се, че отново бяхме заедно и през днешния ден. Събудихме се с настроение, а сега със сигурност обогатихме и знанията си по биология. Пожелавам ви един страхотен ден. Останете в компанията на честотите на The Voice, защото програмата продължава с още хубава музика. Planet Voice от 16 часа в компанията на Ери. И още позитивни емоции.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Капиталовите разходи са предназначени за плащания, които през последните години не бяха извършени. Те са ясно разписани по пера. Това заяви депутата от Прогресивна България Димитър Петров по Нова Нюс. Той защити заложените в проекто бюджета капиталови разходи и отхвърли критиките за неяснота около средствата в размер на 1,5 милиарда евро. По думите му, всички разходи са подробно разписани и ще бъдат изразходвани при строг контрол. Предходните управления не осигуриха финансово обезпечаване на общинската инвестиционна програма. Сега предвиждаме с 1 милиард евро повече, за да сме сигурни, че градовете и селата няма да останат с лоша инфраструктура, разбити улици и неремонтирана канализационна мрежа, заяви Петров. Според народния представител, средствата няма да бъдат разпределени без ясни критерии. Няма да раздаваме пари на калпак. Всяко евро ще бъде обосновано. Финансиране ще получават само проекти, за които е доказано, че са започнати, не могат да бъдат финансирани с европейски средства и са преминали необходимия контрол, подчерта той. Гласуването за правителството и гласуването за бюджета са основните индикации кой е на власт и кой е в опозиция. Ние сме част от опозицията и няма как да подкрепим бюджета. Това каза от кулоарите на Народно събрание по Нова Нюс Владислав Горанов от ГЕРБ СДС. Горанов оцени бюджета като малко амбициозен. Ако има някаква добра новина в него, тя е, че не се засяга данъчната система. Оттам нататък новините вече са тревожни. Очакваме при абсолютно мнозинство да има по-решителни действия по отношение на консолидацията на бюджета и намаляването на дефицита и необходимия допълнителен дълг. Но може би е предпочетено от страна на управляващите да запазят добрия си облик пред гражданите и да не предприемат резки движения, каза народния представител. За съжаление, от това може да се направи извод, че България няма да излезе скоро от процедурата по свръхдефицит, каза още той. Бившия служебен здравен министър доктор Асен Меджидиев взема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028. Той беше предложен за поста от Прогресивна България на 16 юни тази година. Кандидатурата му беше одобрена с 147 гласа за, 58 против, без въздържал се. Парламента освободи досегашното ръководство на касата, управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ СДС, против бяха ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Изборът предизвика остър политически сблъсък. От Демократична България поискаха процедурата да бъде отложена заради съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев. Възможно ли е господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицинския надзор да увеличи лимитите в едни конкретни частни болници, за да могат да се източват повече пари от НЗОК, заяви Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния тим по футбол на Австрия Ралф Рагник заяви, че феновете по целия свят обичат да гледат как играе Ламин Ямал, но ограничаването на испанското крило трябва да покаже таланта си да бъде един от основните приоритети на отбора му в двубоя от 16-ти на финалите на световното първенство тази вечер от 22 часа българско време. Ямал записа 141 минути общо в трите мача от груповата фаза на Мондиала и се разписа веднъж. Ламин Ямал е отличен футболист и ще бъде такъв през следващите 12, 13 или 14 години, може би дори повече, коментира Рангвик, цитиран от Reuters. Ако остане здрав и запази ясна главата си, може да изиграе много мачове. Той е един от играчите, които ще наблюдаваме много внимателно, за да не му даваме много пространство или възможности да се развихри. Той е играч, когато всички футболни фенове, независимо от къде са, обичат да гледат. Но нашата задача е да му позволим да държи топката възможно най-малко, обясни още старши треньор на австрийския тим. Той смята, че отборът му ще трябва да повиши нивото си срещу състава на Испания, който е непобеден в 34 мача, считано от март 2023 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес атмосферата над страната е неустойчива. Ще се увеличи купестата и купестовата облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max.

0: Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград, ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: Rock, studiotul la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Лидера на ДПС Делян Пеевски е извършил над 200 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като над 180 от тях са били с частни самолети, които са стрували около 1 милион и 800 хиляди евро. Данните бяха оповестени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от ГДБОП в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасяни вещи. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност над 120 000 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Пеевски, а от адвокатско дружество. Министъра посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Демерджиев каза още, че през 2019 Пеевски има съвместно пътуване от летище София с бизнесмена Александър Сталийски. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпи в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани, заяви Демерджиев. А Делян Пеевски коментира изказването на министъра. Той беше категоричен, че публичен ресурс не е ползван за неговите разходи. Според него отказаното става ясно, че Демерджиев незаконно е разследвал личния му живот във връзка с полети, които са платени от него и семейството му. Напомни, че за това адвоката му е подал сигнал до прокуратурата. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането с образуваното срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бив следовател Петю Петров Еврото. Министъра иска отстраняването на Русинова не само като административен ръководител, а и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия. И е за накърняване на престижа на съдебната власт във връзка с огласените от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години на Русинова с Петю Еврото и близки до него хора. В искането си Найденов припомня, че срещу Петю Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Настоящия шампион в баскетболната Евролига Олимпиакос обяви официално трансфера на американеца с български паспорт Коди Милър Макинтайр. 32-годишният баскетболист, който е сред най-добрите гардове в Европа, подписа 3-годишен договор с гръцкия Грант, чийто екип носи и най-добрия български баскетболист Александър Везенков. Опитният плеймейкър пристига в Пирея след 2 сезона в сръбския Цървена звезда. През изминалия сезон на Евролигата Милър Макинтайр участва в 39 мача, като отбеляза за средно по 13 точки, 5 борби и 7 асистенции.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има кратки валежи, временно интензивни и изгръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад.

0: запад, в Източна България от юго-исток. Температурите в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Възстановено е движението в посока София по ремонтираните 11 км от магистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 229 км започна на 4 юни и приключи във вторник вечерта. На територията на област Стара Загора продължава ремонта на 10-километровия участък в платното за София от 218 до 208 км, като дейностите се очаква да завършат утре.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: 2 юли в БЪС те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БЪС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: The Voice. We love music.

читати за пропад за студени. Престроваш се, нали? The Voice, your number one summer station.

0: решение тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини Вирго, боец. Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: The Voice. We love music.

Не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за хората заради избухналия вчера пожар в халета за преработка на пластмаса в столичния квартал Люлин. Това съобщиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на екоинспекцията също не е регистрирано замърсяване. Според служителите на РИОСВ, наличието на миризма не означава, че има нещо опасно. Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета, като се очаква да се справят в рамките на деня. Националната агенция за приходите е извършила 240 проверки по българското Черноморие от началото на лятната си контролна кампания, като при 70 от тях са установени нарушения. Най-често констатираните са на издаване на касови бележки и разминавания между наличните средства в касата и отчетения оборот. Освен данъчния контрол, инспекторите следят и за спазването на закона за въвеждане на еврото, включително за необосновано повишаване на цените. При съмнения търговците трябва да представят икономическа обосновка за поскъп

а при липса на такава подлежат на санкции. От приходната агенция посочват, че следят и сигнали за високи цени, публикувани в социалните мрежи. Комисията по правни въпроси в Европейския парламент отхвърли свалянето на имунитета на българския евродепутат Йохан Кючук, избран с листата на ДПС и част от либералната група Обнови Европа. Предстои

0: Ютуб категорично отхвърли извършването на нарушения, но обяви, че няма намерение да се крие зад имунитета си. Колегите му от правната комисия обаче прецениха, че искането на Европейската прокуратура не е основателно. Политико припомня в публикация днес, че по времето, когато е поискан имунитета на Кючук, български представител в прокуратурата е Теодора Георгиева, която е призната за виновна в извършване на сериозно нарушение от надзорния орган на прокуратурата и в момента е временно отстранена от длъжност. Евродепутатите имат съмнение, че производството срещу Кючук в България може да има политически мотиви. Президента на Литва Гитанас Науседа заяви днес, че парламентарно представените партии са се споразумели за план за премахване на конституционна разпоредба, която забранява разполагането на ядрени оръжия на литовска територия. Той обясни, че геополитическата ситуация се влошава, а конституцията на страната е била написана при напълно различни обстоятелства. Науседа допълни, че няма непосредствени планове за съхраняване на ядрени оръжия в Литва, но премахването на разпоредбата ще гарантира, че страната няма да бъде ограничавана, ако ситуацията със сигурността се промени в бъдеще. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен. Това каза шефа на неговия тим Петър Байер пред медии. През настоящия сезон, който е дебютен за 19-годишния Цолов във Формула 2, той вече записа 4 победи в 6 състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното му представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас Формула 1, на което Байер даде обяснение. По думите му, българина трябва да премине тест, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1 и все още няма изминати необходимите километри, но през есента това ще се случи. Теста представлява управление на по-стари болиди от поне 3 предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има кратки валежи, временно интензивни и сгръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад в източна България от югоизток. Температурите в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28.
1: Трафик.
0: На магистрала Струма до 3 юли между 8 и 17 часа се почистват окопи и се премахва растителност по пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил от 0-я до 42-я километър. При изпълнение на дейностите превозните средства не се ограничават, но е необходимо да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Bulgaria.

0: Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
0: The Voice. We love music.

0: 12 часа. The Voice.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите за

Без дебат депутатите приеха предложението на управляващите да се възложи на Сметната палата извършването на одит за изпълнението на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 година до 30 май тази година. Парламента възложи на Сметната палата да извърши одит и в Националния осигурителен институт и в Социалното министерство за социалните плащания и пенсии за същия период. Крайният срок за внасяне на докладите е 30 октомври. Управителя на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджета за тази година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджета в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пожар е възникнал в регионалното депо за отпадъци на Созопол, Приморско и Царево, край созополското село Равадиново. Огъня е пламнал около 10 часа сутринта в участък, на който се намира енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци. От регионалната противопожарна служба в Бургас съобщиха, че към момента огъня е локализиран и потушен. На място продължава работата на тежка техника, която засипва с пръст засегнатите участъци, за да се предотврати повторно възпламеняване. Мъжът, който бутна друг от лъвов

В мост в София остава в ареста. Тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди определението на градския съд спрямо обвиняемия Румен Шибилов по обвинението за умишлено причиняване на смърт. Съда споделя извода за обосновано подозрение за авторството на престъплението, както и че обвиняемия може да се укрие при по-лека мярка.

0: В столичния квартал Младост. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Образувала се голяма дупка, но няма пострадали хора. На място е извършен оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени. Пътя вече е отворен за движение. Според Нова телевизия, под пропадналия участък преминава тръба на Софийска вода. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Английския футболен клуб Тотнъм официално обяви трансфера на полузащитника Матеуш Фернандеш, който пристига от изпадналия Уест Хем Юнайтед. 21-годишният португалски национал идва за рекордна сума от 85 милиона паунда, която се очаква да бъде надхвърлена още през следващите дни, когато халфа Сандро Тонали бъде привлечен от Нюкасъл Юнайтед за 92,5 милиона. Юношата на Спортинг Лисабон се присъедини към Саутхемптън през лятото на 2024. Четвърта година по-късно замени южния бряг за източен Лондон, преминавайки в Уест Хем. През миналия сезон португалеца записа 38 мача за чуковете, в които отбеляза 4 гола и даде 4 асистенции. Фернандеш е петото ново попълнение в състава на Тотнъм. След централните бранители Ян Пол Ван Хеке и Марко Сенеси, левия защитник Анди Робъртсън и вратаря Мартин Дубравка. Шпорите завършиха миналата кампания на 17-то място във Висшата лига, на 2 точки над зоната на изпадащите.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има кратки валежи, временно интензивни и сгръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, в източна България от югоизток. Температурите в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Пуснато е движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 километър започна на 19 юни, а планираните дейности завършват ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения заради ремонти се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци.

Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. The Voice. We love music.

0: Malko, Planet Voice и Ери. The Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравна каса. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев е замесен в корупционни практики в здравеопазването. Според депутата от ДПС Калин Стоянов, Мирчев е разгласил класифицирана информация, която не става ясно къде и как е придобита. От ДПС смятат да сезират компетентните органи заради думите на съпредседателя на Да България. Разделителен остров от антипаркинг колчета ще се появи на кръстовището на Орлов мост. Той ще се намира на булевард Евлогий и Христо Георгиеви в посока Военната академия преди кръстовището с булевард Цариградско шосе. Проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от пътната полиция при СДВР и ще бъде реализиран тази вечер след полунощ. Целта е физически да се ограничи възможността за продължаване направо от средната пътна лента на булевард Евлогий и Христо Георгиеви, която от сравнително скоро е само за десен завой. Мярката има за цел да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

0: бил командир в украинската армия и поддържаше тезата, че е бил в Украина в момента на саботажа. Киев никога не е признавал своята отговорност за саботажа, но и не е крил задоволството си, защото смята за легитимни всички атаки, способни да отслабят способността на Кремъл да финансира войната. Актьора Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Йосиф Сърчаджиев завършва актьорско майсторство в Витис Кръстю Сарафов през 1969 при професор Моис Бениеш, Елка Михайлова и Апостол Карамитев. Професионалната му кариера започва в драматичния театър Стефан Киров в Сливен. Дебютира в пиесата «Слуга на двама господари». По-късно работи в студията за игрални филми «Бояна» и в театър «Българска армия». Има над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания. Поклон пред паметта му. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Бившия португалски национал Нани заяви, че Кристиано Роналдо остава ключова фигура за Португалия на световното първенство. Според него, въпреки критиките към играта на Роналдо, нападателя продължава да бъде способен да решава мачове и да създава пространство за съотборниците си. Нани изрази увереност, че капитана ще продължи да бележи и в елиминациите. В 16-ти на финалите Португалия ще се изправи срещу Хърватия от 2 часа след полунощ българско време. Интересът към викингите и Норвегия е нараснал с 80% през последните две седмици, съобщава норвежкия вестник Aftenposten, позовавайки се на данни на Innovation Norway. Според туристическата организация, повишения интерес съвпада с успешното представяне на националния отбор на Мондиала и рекламната кампания, в която футболистите бяха представени като викинги. Очакванията са ефекта върху туризма да се запази и след края на Мондиала. В следващия си матч на 5 юли, Ерлинг Холанд и компания ще се изправят срещу Бразилия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Северна Централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в северозападните райони до умерен от северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Струма до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград от 313 до 356 км ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна за движение, като трафика ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Онер!

0: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес на 2 юли сме заедно минути след началото на 16-тия час за днешната ни културна разходка Planet Voice. Току-що чухме Bring Your Love, колаборацията на Мадонна с Сабрина Карпентър, а тук хитовете няма да спират в следващите минути. Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета и Moving to the Sun на Хюгел и компания. Останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice и Planet Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: За вас думът е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
5: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: ОН Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

беше Локо-Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. А Лизо споделя след разочароващото си представяне на новия албум, трудно е да го приема. Изпълнителката издаде проекта си BITCH, който идва след големия успех на предишния й албум Special, но този път резултатите са значително по-различни. Албумът не успява да влезе в Billboard 200 и отбелязва около 3000 продадени единици през първата си седмица, което, да ви кажа, доста е.

малко. Лизо признава, че е било изключително трудно да приеме реакцията към проекта, тъй като е имала много по-високи очаквания. Певицата споделя, че първоначално е приела резултатите лично и дори е започнала да поставя под въпрос собствената си стойност като артист. С подкрепата на близките си и разговорите с други артисти, сред които и Сиза, Лизо успява да погледне на ситуацията от друга гледна точка и да осъзнае, че успехът на един албум не определя стойността и като музикант. Въпреки трудния период, изпълнителката подчертава, че остава фокусирана върху музиката и вече работи по нови проекти. За нея този албум остава част от развитието и като артист, и от пътя, който продължава да изгражда. Още можете да четете на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Homewrecker на Somber. Planet Voice и Eddie.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, а току-що чухме Let Me Be на The Second Voice. А Lord издава 49 демота. Певицата сподели неиздавани записи и разказа за трудния период от живота си. Тя изненада феновете си с тези демота от създаването на албума си Virgin, като разкри историята зад процеса на един от най-личните си проекти. По повод първата годишнина от излизането на албума, певицата реши да представи различни версии на песните от него и да даде на феновете си по-близък поглед към създаването му. Тя описва демотата като скелети на песните, които показват целият творчески процес за тях. Идеята ѝ е да покаже несъвършенствата, промените и моментите на търсене, които са част от създаването на един албум, като подчертава, че това, което изглежда като грешка, често просто е част от развитието на една песен. Тя споделя, че периодът около създаването на Virgin е бил изключително емоционален за нея, тъй като е бил свързан с раздяла и здравословни предизвикателства, които са повлияли върху начина, по който е създавала музиката си. В специално послание към феновете си Lord признава, че споделянето на този албум е било по-уязвимо преживяване от очакваното, но именно музиката ѝ е помогнала да премине през трудните моменти. С X-Rays певицата дава рядък поглед към процеса зад музиката си и показва, че зад всеки завършен проект стоят много-много повече опити, промени и лични истории, отколкото публиката обикновено вижда. Това ще бъде един интересен проект за слушане със сигурност, а пък 49 неиздавани демота са си страшно много музика, която ще можем да слушаме, разбира се, ако сме фенове на Lord. А тук продължаваме с любовното парче на Роби, Пламенна жена, което е написано специално за неговата съпруга Пламена. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
7: Глория, алилуя!
6: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
7: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Paradise на DJ Snake и Bipolar Sunshine. Един хит от миналото лято чухме в ефира на Radio The Voice малко преди новините в 17-тия час. А до тогава доброто настроение продължава с Тиесто, Таина и Хюгел и Солто. Останете с Radio The Voice. We love music. We love summer.
1: Planet Voice и Eddie.

Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за 53-годишния Енчо Динев. Той е обвинен за катастрофата в района на пътен възел Зимница на магистрала Тракия, при която управлявания от него товарен автомобил премина през мантинели, навлезе в насрещното движение и блъсна лек автомобил. Случая се води като особено тежък, тъй като при него загинаха две деца и бащата на едното от тях, а още двама души бяха тежко ранени. Защитата на Динев искаше той да бъде пуснат под домашен арест и повтори неговото твърдение, че не е успял да овладее камиона, след като е спукал гума. От прокуратурата казаха, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. Освен това, смятат, че има опасност обвиняемия да се укрие. Предсъдебния състав Енчо Динев определи случая като голяма трагедия, каза, че съжалява и изрази съболезнования на близките на загиналите. Бащата на двете момчета, които бяха намерени мъртви в Кипър в неделя в заключен автомобил, официално беше обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, реши на заседанието си днес съда в британската военно-въздушна база в Декелия. Началото на съдебния процес беше насрочено за 16 юли. Съдебното дело за смъртта на децата беше внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и преди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също беше арестувана, беше освободена в сряда. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради които двете момчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причините за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. Политически коментари след данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, които по-рано днес вътрешния министър представи на изслушване в парламента. Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев поиска оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова след данните за предполагаемо нейно съвместно пътуване с Пеевски. По думите на Мирчев, ако информацията за полетите се потвърди и не е била декларирана по установения ред, Атанасова трябва да се оттегли от поста си. Мирчев заяви още, че проверката на МВР е започнала по сигнал на Демократична България и трябва да изясни не само полетите, но и евентуални срещи и договорки, свързани с влияние върху държавни институции. Лидера на Възраждане Костадин Костадинов също поиска оставката на Атанасова, ако данните бъдат потвърдени. От ГЕРБ СДС отговориха, че Десислава Атанасова е подала оставка като член на партията още през януари 2024 година и заявиха, че частният живот на всеки български гражданин не следва да бъде политически коментиран. Заместник-председателя на парламентарната група Костадин Ангелов изрази и съмнение в изнесената от Иван Демерджиев информация,

която според него е противоположна на подобни изказвания на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Полузащитника Елиот Андерсън преминава от Нотингам Форест в Манчестър Сити, съобщиха и от двата клуба. Трансфера на 23-годишния халф е сред най-скъпите.

0: Реализирана след приключване на ангажиментите на Андерсън с националния отбор на Англия на световното първенство по футбол.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Северна Централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в северо-западните райони до умерен от северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Временно е ограничено движението в двете посоки на квартал Рилци в Добрич заради катастрофа на второкласния път Малка Смолница Рилци от 77 до 79 км. Обходният маршрут е през общинската пътна мрежа на Рилци и третокласния път Добрич Житница. Движението се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

следващия час по The Voice започна с Дракула на Тейм Импала и Джени. Едно от парчетата, определени като песен на лятото от феновете в Spotify. Също така, ако сте пропуснали новината, Дара с нейната Бангаранга се класираха в топ 3 на тази класация. Повече за това можете да четете на сайта ни thevoice.bg, където, разбира се, винаги споделяме най-интересното от света на музиката, киното

най-любопитното за любимите ни звезди. А на нашия Instagram можете да се включите и в един страхотен giveaway за билети за един уникален летен фестивал в северната ни съседка. Повече няма да ви издавам, а ако се интересувате, можете да посетите нашите социални мрежи, докато слушаме Роби и Рано Призори и след малко Шакира и Бърнабой с тяхното Дай, дай. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Промяната, место да се опадам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинско.
0: Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Банястил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.

след Take Me There на That T. Planet Voice продължава. Само след 12 дни ще можем да сме заедно отново на следващата спирка от лятното ни турне. Coca-Cola The Voice турнето в Варна. Let me take you there. Хайп да вайпа настроението и темата, с която цяло лято сме на една музикална вълна. Всички кадри от бекстейджа ни можете да видите на сайта ни thevoice.bg, както и ексклузивни интервюта от изминалите две срещи в София и Пазарджик. А пък в Варна имаме една страхотна новина за вас. Ще имаме специален гост, Боро Първи, който ще се качи на сцената, освен Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Ини, Файер, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. Активностите започват във Варна от 16-я час, а самия концерт с всички звездни изпълнители започва от 18-я час. Очакваме ви там, за да направим лято 2026-та незабравимо. А тук слушаме Stromae, Папауте, Афросол версията на Mike is Mind, веднага след Who на Jimin. Planet Voice и Eddie.

Tu бяха Милки и Дейвид Гетта Just the way you are. А Грейси Ейбръмс представя новия си сингъл Look at my life. Втори поглед към предстоящия и трети студиен албум Daughter from Hell, който излиза на 17 юли. След Hit the Wall, Look at my life продължава да разгръща по-интензивната, остра и самонаблюдателна страна на Грейси Ейбръмс. Артист, който превърна вътрешния монолог, тревожността и емоционалната уязвимост твой разпознаваем език. Песента звучи като момент на внезапно самоосъзнаване. Онзи вътрешен кадър, в който човек спира, поглежда живота си отстрани и не е сигурен дали го разпознава. Певицата продължава да работи с теми като несигурност, натрапчиви мисли, социално напрежение и усещането, че външният образ често се разминава с вътрешния хаос. Това е поп-музика, която не търси блясък на всяка цена. При Грейси Ейбръмс драмата обикновено не влиза през големия жест, а през детайла, през мисъл, която не си тръгва през неудобната тишина, през признание, казано почти шепнешком. Именно в тази близост тя изгражда силата си, песните извучат лични, но оставят усещане, че са написани за цяло поколение, което мисли твърде много и чувства още повече. Още можете да разберете за Look at my life и новия албум на Грейси Ейбръмс на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Магнитуд на Криско и Mr. Know It All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени. Само до 31 юли.
5: Най-големият урбан и хип

0: Поп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

музиката в края на часа по Radio The Voice. We Love Music, We Love Summer продължава с още от любимите хитове. Точно преди новините ще се насладим на Мамасита на Black Eyed Peas. Swim, обявена от американските музикални награди като песен на лятото от BTS. И Bangaranga, обявена пък от Spotify за песен на лятото от нашата Огнена Дара. Това е едно гигантско постижение и съм сигурна, че нашата певица ще достигне още по-големи висоти с нейната музика и с Bangaranga. А ние сега нека потанцуваме тук в ефира на The Voice това парче, което ни донесе историческа победа на Евровизия 2020. 26-та. Planet Voice и Eri.

0: основание да се извинява, като уточни, че в нея е допусната техническа грешка относно датата на встъпване в длъжност на Атанасова като конституционен съдия. От ГЕРБ СДС заявиха, че не са убедени в достоверността на изнесените данни, тъй като предишен вътрешен министър е представил различна информация. Демерджиев отговори, че настоящата проверка е първата, при която се извършва реално разследване на случая. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров Еврото. Министъра поиска отстраняването на Русинова не само като административен ръководител, но и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват разследването и събирането на доказателства по дисциплинарното производство. В искането си Найденов припомня, че срещу Петю Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район Люлин. Препоръчва се ограничаване на активностите навън и прозорците на домовете да останат затворени и утре. След като през нощта и до 7 часа тази сутрин показателите за качеството на въздуха са били в норма, утихването на вятъра след 9 часа е довело до задържане на задимяването ниско до земята, казват от общината. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите, се казва в съобщението. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и в петък. Последната епидемична вълна от хантавирус, свързана с круизния кораб Хондиус, вече е приключила. Това обяви генералният директор на Световната здравна организация. Тедрос Гебрейесус каза, че последният контактен на лице, изложено на хантавирус на борда на круизния кораб, е завършил карантинния си период. От 25 май насам не са регистрирани нови случаи. Скорошната епидемия от хантавирус привлече международното внимание, тъй като възникна на борда на плаващия под нидерландски флаг круизен кораб, който отплава от Ушуая, Аржентина на 1 април. Епидемията беше предизвикана от южноамериканския вариант Анди на хантавируса, който се отличава с рядката си способност да се предава от човек на човек. Хантавирусите обикновено се пренасят от гризачи. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Спорт.
0: Германският футболен съюз е препоръчал на Юлиан Нагелсман да се оттегли от поста селекционер на Бундестима, съобщава Sky Germany. Според източник, 38-годишният треньор е водил продължителни преговори с федерацията. Ръководният орган съобщава, че обмисля уволнението на Нагелсман, ако той не подаде оставка. Германия загуби от Парагвай с 3-4 след ДУСПИ в 16-ти на финалите на световното първенство. След отпадането им от турнира, Нагелсман заяви готовност да продължи да тренира националния отбор. Както съобщава спортният журналист и инфлуенсър Фабрицио Романо, бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп е заинтересован да поеме поста, ако получи такова предложение. А тази вечер програмата на Мондиала отново ще предложи интересни сблъсъци. От 22 часа Австрия се изправя срещу един от фаворитите за купата – Испания. Португалия с Кристиано Роналдо ще се опита да не отпадне от Хърватия в 2 часа след полунощ. Срещата Швейцария-Алжир започва от 6 часа сутринта.
1: Времето.
0: Утре отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в северна централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в северозападните райони до умерен от северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 часа днес продължава аварийния ремонт на настилката в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус. По време на работа поетапно се затварят активната и изпреварващата ленти, а трафика преминава в лентата, в която не се работи. Заради ремонта по магистралата се е образувало голям

0: му задръстване, което затруднява преминаването в участъка. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Оне!

0: Loco Loco на Гордо и Рейнер Зоневелт в ефира на Радио The Voice. Станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice продължава с нови парчета. Пепел на Молец и Мичико на DJ Годя. А след малко си говорим за Евровизия 2027 и един доста изненадващ нов участник в песенния конкурс.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Чухме Бениамин и Мирела Заре. Юлска нощ. Това парче получи своя нов ремикс от Иван Тишев и вече е наличен във всички стриминг платформи. А друго нещо също вече е официално. Канада ще дебютира на конкурса за песен на Евровизия през 2027 при нас в България, ставайки първата нова държава, която се присъединява към конкурса след Австралия през 2015. Така Канада става нов член на конкурса и ще се състезава в полуфиналите на Евровизия. Коментар направи президентът и главен изпълнителен директор на телевизионния оператор Мари Филип Бушар. Много сме развълнувани да потвърдим, че ще представим най-голямото събитие на живо в света на канадците. Участието ни в конкурса за песен на Евровизия, който започва следващата година в България, ще позволи на канадските таланти да бъдат представени на една от най-известните музикални сцени в света. Това ще позволи и на феновете в Канада да продължат да гледат и да гласуват в конкурса за песен, както са правили от години, с добавената тръпка да видят собствената си страна, представена на Евровизия. Заяви тя. Мартин Грин, кавалер на Ордена на Британската империя и директор на конкурса за песен на Евровизия в EBU, не скри своето задоволство. Изключително сме щастливи да приветстваме Канада в семейството на конкурса на Евровизия. Още един знак, че макар и роден в Европа, конкурсът продължава да приветства света. Заяви той. Канада има горда и запомняща се връзка с конкурса, като канадски артисти, особено победителката от 1988 година Селин Дион, са се качвали на нашата сцена многократно, оставяйки таен отпечатък върху публиката по целия свят. След като Канада може да участва в конкурса като пълноправен член, очакваме с нетърпение да видим как ще представи своя собствен глас, креативност и енергия на сцената на Евровизия до година. Ще бъде интересно да видим тази държава на песенния конкурс. Какво мислите за тази новина? Споделете ми във Viber, докато слушаме Шанел на Тайла. Planet Voice и Eddie.

петък продължаваме да си говорим за Евровизия 2027. Правителството прие плана за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс, изготвен с конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение и очаквани резултати. С приемането на този план се осигурява своевременно и координирано планиране на необходимите дейности, както и институционална подкрепа и ангажираност на правителството за успешното реализиране на конкурса в България. На 11 юни в Министерския съвет се проведе първото заседание на Организационния комитет за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027, на който България ще бъде домакин. А успешното провеждане на конкурса изисква съвместните усилия на множество институции и министерства, както и тясна координация между държавните институции и обществените медии. Вие в кой град бихте искали да видите Евровизия и смятате ли, че е възможно в песенния конкурс да се случи извън столицата? Очаквам да ми кажете във Viber своето мнение. А тук музиката няма да спира. Show Me Love на Wizzy MC и Bees and Honey и Moving to the Sun на Hugel и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Райза часа. The Voice. От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Припомнихме си The Sound of Silence на Disturbed, хит от 2024 година и то по-скоро ремиксът на Сирил, който превзе света. А този месец превземаме морето с Coca-Cola The Voice турнето Hype the Vibe. Отиваме на 15 юли в Варна, а след това на 18 в Бургас. В Бургас ще имаме и страхотно after party, а повече можете да откриете в нашите социални мрежи, както и на сайта ни thevoice.bg. А в последните минути на 18-я час слушаме Sports Car, Save Me Tonight и Dance на Slater.

0: Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в северна централна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия.

Последните 60 минути на Planet Voice за днес започнаха с The Second Voice – Let Me Be. А стриминг-платформата Netflix ще използва технология с изкуствен интелект, за да възстанови гласа на покойния актьор Джин Уайлдър за новото реалити-предаване Wonka's The Golden Ticket. За проекта Netflix си партнира с компания, специализирана в технологии за синтез и клониране на човешки гласове чрез изкуствен интелект. Джин Уайлдър, който почина през 2016 на 83 годишна възраст, изигра емблематичния образ на Уили Уонка в класическия филм «Уили Уонка и шоколадовата фабрика» от 71 година. Повече от 5 десетилетия след като Джин вдъхна живот на Уили Уонка, хора от всички възрасти по света продължават да откриват радост, смях и вдъхновение в неговото изпълнение. Каза съпругата му Карън Би Уайлдър от името на фондацията, управляваща наследството на актьора. По думите и той е притежавал забележителната способност да носи хумор, удивление и сърдечност, която продължава да вдъхновява поколения зрители. Предаването Wonka's The Golden Ticket проследява 12 притежатели на златен билет, придружени от избран от тях партньор, които ще преминават през поредица от игри, изпитания и изкушения в света на Уонка. Само един участник ще спечели голямата награда. Премиерата е насрочена за 23 септември, а до тогава хитовете продължават. Satisfy на Calvin Harris и Jazzy и Hate That I Made You Love Me на Ariana Grande. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

0: сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12.

0: 11-ти клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Слушай, да мой съм България.

Rain Dance на David Thames донесе лятно настроение в ефира на The Voice, а Кейти Пери представи новия си сингъл Watch It Burn, песен за момента, в който човек спира да се извинява за собственото си оцеляване и оставя миналото да изгори. След Band Aids, Watch It Burn продължава по-тъмната и по-лична линия в новия творчески период на Кейти Пери. Това е поп-сингъл с остър емоционален заряд, не толкова за отмъщение, колкото за освобождаване, за връщане към себе си и за отказа да останеш в ролята на жертва. Песента идва след труден личен период за Кейти Пери, който я превръща не в публична драма, а в музикална катарзисна енергия. Watch It Burn носи усещане за признание, което вече не е прошепнато, а казано на глас, с гняв, яснота и нова вътрешна сила. За мен това парче звучи много като ранните

песни на Кейти Пери от първите и два албума и звучи изключително приятно. Визуалният свят пък на Watch It Burn надгражда тази идея с ярки почти хорър образи. Във видеото тя преминава през сюрреалистична трансформация, белязана от огън, хаос и символика на Скорпион, нейния зодиакален знак и знак за защита, инстинкт, болка и прераждане. Вместо да скрие по-тъмната си страна, тя я превръща в броня. Можете да видите видеото на Watch It Burn на сайта ни, както и в ефира на телевизия The Voice. А сега по радио The Voice слушаме I Adore You на Hugel и компания. Planet Voice и Eddie.

Това беше Oblivion, а над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за тази година. Инициативите по интереси се организират във всички 28 области на страната и дават възможност на хиляди деца да прекарат ваканцията активно, пълноценно и с нови знания и умения. В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт-ателиета, занимални по музика, танци, театър, STEM работилници и много други. Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията. А по този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито. А по Радио The Voice, малко преди края на днешния Planet Voice, слушаме Дай Дай, официалния химн на Мондиал 2026 и Homewrecker на Somber. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. София, Пловдив, Варна.

0: и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Talk to you на Another E54 Ultra. Това е едно от любимите ми занимания, да говоря на вас, слушателите на Radio The Voice. Но ето, че след тези 4 часа заедно е време да се разделяме за тази вечер. Но утре продължаваме. Минути след началото на 16-тия час ще си говорим с Дара Екимова за най-новия ѝ албум Сетива. Така че не пропускайте началото на Planet Voice. А след това още музика и култура в края на първата седмица от юли месец. Желая ви една страхотна споделена вечер. Останете на частотата на Radio The Voice. We love summer. We love music. Пускам ви The Fate of Ophelia и She Did It Again. Чао от мен, Ери, и до скоро. Planet Voice и Ери.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Voice. Το Валиато няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.